0: اب خبریں تفصیل سے۔
1: وزیراعظم نریندر مودی نے آج حکومت کے مختلف محکموں اور تنظیموں میں ملازمت حاصل کرنے والے نوجوانوں کو 51,000 سے زیادہ تقرری نامے تقسیم کیے۔ پورے ملک میں 47 مقامات پر اس روزگار میلے کا انعقاد کیا گیا تھا۔ ملازمت حاصل کرنے والے نوجوان جن کو پورے ملک سے چنا گیا ہے وہ وزارت ریلویز، وزارت داخلہ، وزارت صحت اور اعلی تعلیم کے محکمے سمیت دیگر کئی وزارتوں اور محکموں میں شامل ہوں گے۔ روزگار میلے سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پوری دنیا بھارت کے ترقی کے سفر میں شامل ہونے کے لیے بے قرار ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ مواقع اور ملازمت دستیاب کرانے اور ملک کے نوجوانوں کو پوری دنیا سے روشناس کرانے کے لیے بھارت دنیا کے الگ الگ ملکوں کے ساتھ مل کر

0: کے لیے تازہ درخواست دے گا۔ بہار حکومت نے آج 21 جون کو ہونے والے نیٹ یو جی کے پھر سے امتحان میں شرکت کرنے والے سبھی طلباء کے لیے سرکاری بسوں میں مفت سفر کا اعلان کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعلی سمراٹ چودھری نے کہا کہ ریاست میں نیٹ کے سبھی امیدواروں کو سرکاری بسوں میں مفت سفر کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے 12ویں کلاس کے بورڈ امتحانات کی جواب کی کاپیوں کی اسکین کی ہوئی نقل حاصل کرنے کی آخری تاریخ 24 مئی تک کے لیے اضافہ کر دیا ہے۔ اس سے قبل اس کی آخری تاریخ آج یعنی 23 مئی تک تھی۔ سی بی ایس ای نے بتایا کہ پچھلے کچھ دنوں کے دوران اس کی ویب سائٹ پر غیر متوقع ٹریفک آنے اور غیر قانونی طور پر ویب سائٹ میں مداخلت کرنے کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ بورڈ نے بتایا کہ طلباء جواب کی کاپیوں کی اسکین نقل حاصل ہونے کے بعد 2 دن تک پھر سے جائزے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اپنے 4 روزہ بھارت دورے پر آج کولکاتہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ بھارت کا ان کا پہلا دورہ ہوگا جو امریکہ اور بھارت کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کی جانب اہم قدم ثابت ہوگا۔ جناب روبیو کے دورے کے دوران تجارت، دفاع، توانائی کی یقینی فراہمی، ٹیکنالوجی اور بھارت بحر الکاہل حکمت عملی جیسے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر توجہ مرکوز کیے جانے کا امکان ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب گور نے بتایا کہ جناب روبیو دن میں نئی دلی کے لیے روانہ ہوں گے اور وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ عالمی صحت تنظیم ڈبلیو ایچ او نے عوامی جمہوریہ کانگو میں ایبولا ملک بھر میں پھیل جانے کے اندیشے کا اظہار کیا ہے۔ اس تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل تیدروس ایدھنوم گیبریسس کا کہنا ہے کہ اس وقت اس وائرس کے قومی سطح پر پھیل جانے کا بہت زیادہ، علاقائی سطح پر زیادہ اور عالمی سطح پر پھیلنے کا کم اندیشہ ہے۔ آج شام لکھنؤ میں آئی پی ایل کرکٹ ٹورنامنٹ میں لکھنؤ جائنٹس کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سرکار کے مختلف محکموں میں ملازمت حاصل کرنے والے 51,000 سے زیادہ لوگوں کو تقرری نامے سونپے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نوجوانوں کو عالمی سطح پر روشناس کرانے اور مواقع پیدا کرنے کے لیے دنیا کے کئی ملکوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ بہار حکومت اگلے 5 برسوں کے دوران ریاست میں 1,00,000 اساتذہ کو ملازمت دے گی۔ سی بی ایس ای نے 12ویں کلاس کے بورڈ امتحانات کی جواب کی کاپیوں کی اسکین نقل حاصل کرنے کی آخری تاریخ بڑھا کر 24 مئی کر دی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو آج نئی دلی میں وزیر اعظم مودی سے ملاقات کریں گے۔ ڈبلیو ایچ او نے کانگو میں ایبولا کی قسم کے خطرے کو بہت زیادہ کے زمرے میں شامل کر دیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام لکھنؤ میں لکھنؤ سپر جائنٹس کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے
1: گڈ آفٹرنون، دس از آکاشوانی اینڈ آئی ایم نریش ماگو ود دی مڈ ڈے نیوز۔ دی ہیڈ لائنز۔ Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments. Says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1,00,000 teachers in the state over next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned photocopies of answer books for class 12 board examinations until tomorrow. U.S. Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundibugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings in Lucknow this evening. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing. The Rozgar Mela was held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including the Ministry of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. Addressing the Rozgar Mela, the Prime Minister emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of the citizens. Mr. Modi noted